0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دیراجے گڑگے ایون تری نہ ورن اوفا وری پاج وری تو ہکن گدم پاج وری ہندن کے میتو کے پروگرام شل ممی بد کلی اڑگن نصر اللہ ادریس
0: ادی اون رمیس
1: رمیس کینت تو
0: الحمدللہ ورن گل کینت تو نصر
1: او ون سما یاد کر وی تھی رنگل ایون تری مس رنگل وان کم امید کرن
0: ا می دکی دین ور اوفا وری پاج وری دو ہے اڑ من نہ ان ہفتہ تری نہ ایدو ہن نتا
1: ادے ہفتہ کے عید ہکر دوس دی ہے سفر ساستے 40 ساشے 26 ಜುಲೈ ದೇಹ ಸಬ್ಬಿಸವೆ ಮಾದಮಾಣು ಅಣೆದ್ದು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳ ಮೆಂಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ದಿವಸ ಏನು ಆದಿತ್ಯ ದಿವಸ ಮಿವಣಿ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ದಿವಸ
0: ಮಿನಿಮಮ್ ದಿವಸ ಮಿವಣಿ ಅವಳ ಮೆಂಗೆ ಫಖರ್ವೆರಿ ಅಮ್ಮ ಉಫಾವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ತದ್ದೆ ಬರಬಡೆ ತಯಾರಿತ ಮಿಹಾರ ಮಿವಣಿ ವಾಮ ದತ್ತ ಮಗ

0: دمم کی بھی سورۃ الطلاق گے ہونا ایت فشاگین اس سورۃ گے بار ہونا ایت ونیلا ای می سورۃ گے ام فہ ایت ونیلا می دگ می فیلاول ام فرت ما سیما کی ابل
1: اسکنوہن من حیث سکنتم من وجودکم

مسكول جهياتهم تريس نواهر فايت بجنديرو دبيت عليم وفسني مني ورب برد بدلتك أسفة ميكتوم سكول جلند دندتا حاصل كرمتكا كيفا دمون دني غامي مغررا اگوه واغو تغمتين دها سببیس وناهر كرا سكول گا كيفا دفا وني غامي مغررا اگوه واغو تغمتين فاونداشن ستیجم فشگن كي ستیج حترقا همیا دها سببیس وناهر سكول گا دوستار دها حد دروارون تعلیم حاصل کرمون ده اي ستیک سالیس نوا فرهن دروارون نا ستیک تیریس اغن دروارون دها سببیس وناهر كرا سكول گا كيفا دنون كوری اگندنی اد دم فلیکا ऐ हंदन हगड़ बैं बार गड़ बैं अधि सानवी क्लास तोगे इतुर गड़ तका ऐनी हं क्लास तोगे इतुर हरकायता मैं दुर फाहु एक गड़ बैं फेशिगं कुरे गंदे फावे ऐहं आहर तके एक गता मिया हरवस यूनिफॉर्म हरकाते गतुगा कुरे गंदनी स्काउट अधि कब स्काउट घरकाय मिये गे तुरुं हुरा स्कूल का हतर हाउस अधि हतर क्लब हिंग मुंदे ಉಫಾವಿರ್ ಅಮಾಂ ವೆಟ್ಟಗ್ಗ ದರಿವರುನ್ನ ಉಂಗಣಮಗೆ ಮಗು ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ತಫಾತು ಎಕಿ ವಸೀಲತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾವಣಿ ಗಾನ್ ಕುರೇಫ ಮಿಗತುನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಅಹರಿ ದುವಹ ಗುಳುವಾಗಿನ್ ಹಜಾರ್ ನವಶಿಗ ನಮಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಗಾನ್ ಕುರವನು ಮೀಗೆ ತುರುಂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇರುಗ ದರಿವರುನ್ನ ಫಸೆಹ ಕಮಾಯಕು ಉಂಗಣಮಗ ಕಂಕಂ ಕುರವೇಣೆ ಗೊತ ಬೆಂಚ್ ತ ಬೆಹಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ನಗ ಮುಂದೆ ಮೇಗೆ ತುರುಂ ಜಮಾನಿ ವಸೀಲತ್ತ ಕಾಯಕು ಉಂಗಣ್ಣ ದಿನಮಗೆ ಮಗು ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗಾವೆಸ್ ಟಿವಿ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆವೆ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದುರುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿ ಗವಾರತ್ತಕ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದುರುವಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ಅಣಕಾಸ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾನ್.

0: الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى واخشوه قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إمها حمد سنة يتعريف حق وقمني مان الله إكلانك إكو أنتك من ألوهيك وان أدي محمد كفاني إكلانك على كمشا رسولك من ألوهيك وان مان الله محمد كفان شا ekade ek faanuge aalo ashabunna salawatai salaama barakalawane ni salawatai salaama barakatuga qiyamata jehenden heogatuga ibekunna tabaawiha bayaku shaamil kurawane ya fahdannaashe muslim akhunne tebami humman allah birwetwe taqwa berwash man allah wahi kurawa fawa basfula gamana gawe ادو هگا الله کے حضرت تبامی ہوں رجوع کروانے دو ہا تبامی ہوں رکا تیرے بیروتی واش دین کم میں نفس کم میں نفس ہو دی کم کے جزا ادو ہوں لبینت ادی اور ان بے انصاف ان کروا ہٹے مسلم اخنے قوم کے وحدتا بے وانت کن دے بیٹو می ہم کم میں می ہے کے بس مسئولیت مکن دے مہٹے نی ہر منگے تیرے گاوا ದೇಕೊಳ್ಳುವರಿಕಮಾ ಅರಮುಂತಕ ದುರ್ಹಲಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸ್ಲಹತವರೆ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಮಸ್ಲಹತಂಗ್ ಇಸ್ಕಂದಿಗೆಂಗ್ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರ್ದಕುಮೆ ಮಿಹಿಗ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ ಫುರಿಹಮೆಯಂಗ್ ಅದಾ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತಂಗ್ ಅದಾ ಕುರ್ಮಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮೆ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಕುರಿಯರುಮಾ ತರಕ್ಕಿಯ ತನುವಸ್ಕಂ ಬಿನಾವೆಗೆ ಮಣಿ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತಂಗ್ ಅದಾ ಕುರವೆ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವಸ್ ಎಮಿಹಕ ಹವಾಲ್ ವಫಾವಾ ಅಮಾನೈ ಫುರಿಹ ಮೇಂಗ್ ಅದಾ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಮೇಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವಾ ಫಾವೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಲಾ ತಖೂನು ಅಲ್ಲಾಹ ವರ್ರಸೂಲ ವತಖೂನು ಅಮಾನಾತಿಕುಮ್ ವಅಂತುಮ್ ತಅಲಮೂನ್ ಮಾನೈ ಎ ಇಮಾಮ್ ವಜಮಿಸಕುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಶಾ ರಸೂಲ ಯತಬಾಮಿಹುಂ ಖಿಯಾನತರಿನ್ ವಾಶ ಅದಿ ತಬಾಮಿಹುಂ ಗೆ ಅಮಾನತಕ ಎಂಗೇ ಗೀತಿ ಬೆತೆ ಬ್ಯಾಮಿಯು ಖಿಯಾನತರಿನ ವಾಶ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನೆ ದೆ ದುನಿಯಾಗೆ ರಹಮತ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳಮಂಗೆ ಗಾತ ಮೇಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಫನು ವಿ ಮೇ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾತಾಯಿ ಸಲಾಮ್ ಲಬ್ಬುಂಗೆ ದಿ ದುಆ ಕುರಾಶ್ ಏಕಮಂ ಅಮರು ಕುರವ್ವಾ ಮೇಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ವ ಮಲಾಯಿಕತಹು ಯುಸಲ್ಲೂನ ಅಲನ್ ನಬಿ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني همكشورن الله ايكلاغ ملائكه النبي اگ مچ صلوا لبته اي امام جميستكن تبامي هون اكل فانگ مچ صلوا لبون ادي دعا قراش ادي اكل فانگ مچ سلام لبون ادي تبامي هون گنا گنين دعا قراش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين ألمين غيري رسكلاك محمد غفانا صلواتي سلاما بركة لبان ديو عدي تدمغ لبودين تبعي هتر خليفة إنا إمها أصحاب بيكلنا تابعي بيكلن مي صلواتي سلام غا شامل كربان ديو ألمين غيري رسكلاك ಅಳಮೆನ್ನಂಗ್ ಹಿದಾಯತ ತಕ್ವಾವೆರಿಕಮ ಇಫ್ಫೆತ್ತೆರಿಕಮ್ ಇಬ್ಬರು ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಎಮ್ಮೆಹ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿಮಡುಕಮು ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಕ ತೆರಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬಲಿವೆಳೆ ಮೀಹುನ್ನ ಶಿಫಾ ದೆವ್ವ ಫುರಿಹಿಮ ಸಿಹತ ಆಫಿಯತ್ಗ ನಿಮೆಂಗ್ ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿಮ್ಮರು ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಯಾಗಿ ಕೊರಬ್ಬ ತಿಯಾಗಿ ಕಂದಮ ಹಟ್ಟವಾಂದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಂಬೆರಿಕಮ ಮಸ್ವೆರಿಕಮ ದಂಡವೆರಿಕಮುಗ ಬರಕೆ ಅಲ್ಲವ್ವ ಫುದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕೊರವ್ವಾಂದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಸಾದಿ ಸಿನಾಯತಕುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಸಾಯಿ ಸಿನಾಯತ ವರ್ಗದ ಕುರವ್ವ ತಿಯಾಗಿ ಕಮ ಫಾಗತಿಕಂ ಎಂಬರ ಕುರವ್ವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕ್ ಮೀಲೋಬತಿ ಕೌಂ ಅಮಾಂ ಕುರವ್ವ ಅಮಾಂಕಮ್ಮತಿ ದಮ ಹಟ್ಟವಾಂದೇ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ದುನಿಯೇಗೆ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹಗಮಗುಂ ಹಿಂಗಮ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮೆದ್ವೆರೆ ಕೊರವ್ವಾ ಫಾವೆರೀನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರಾ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೇ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಇಮ್ಮರ್ವೆ ಗೊಸ್ಫವಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಿರಿ ತಿಬಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಾ ಫುಸ್ಸವಾ ರಹಮೆಲ್ಲವ್ವಾಂದೇ ದುನಿಯೇಗ ವಸ್ಯೋಕಂ ಆಖರತ್ಗ ವಸ್ಯೋಕಂ ದೆವ್ವ ನರಕೆಗೆ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆ ಮುತ್ತಿ ಕೊರವ್ವಾಂದೇ آمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وامرهم في وبال اللهم من ارادنا وبالاسلام سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹುವನಿ ಹೆಂ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಗುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಇನ್ಸಾನು ಮತಿವೆರಿ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮಾಯಿ ಕುರವ್ವಾಫಾ ವಕಿ ಜಿನ್ಸೆ ನುವತ ವಕಿ ಕುಲೆ ತಫಾತ್ ಕುರ್ಮೆನ್ನೆತಿ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೇ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا معني هم كشولن تمن رسكلان آدم گ درين ماي كوريفيم ادي اورين اگما کھنڈوگا اوفل لويم ادي اورين رنگل تکتين رزق دويم ادي تمن رسكلان گ ہت دی تکتی گ ترين ಗಿನ ತಕತೀಗೆ ಮಚ್ಚ ಎವರೆ ಮತಿವೆರೆ ದರ್ಜೆಯಕ ಮಾಯ್ಕುರೆ ಫೀಮೆವ್ ಮಿ ಆಯತಕಿ ಮಾಯ್ವುಮ ಮತಿವೆರಿವುಮುಗ ಅಂಹೆನುನ್ನಾ ಫಿರಿಹೆನು ತಫಾತ್ ನುಕುರವ್ವಾಕಂಗೆ ವರ ಮತಿವೆರಿ ಹೆಕ್ಕೆ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرك تكن دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واهندو هنيتو مون دكم كم غاويس وهي.
1: ಮೇ ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಗಡು ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿ ಸಾಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾಯರ್ಗಡ ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕಿರಿತ ಕೊರು ಅಂಕೆವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: دمم کی بھی سورۃ الطلاق گے ہونا ایت فشاگن اس سورۃ گے بار ہونا ایت گنیلا ای می سورۃ گے ام فہ ایت گنیلا می دگو می فیلا ول ام فرتما سیما کی ابل
1: اسکنوہن من حیث سکنتم من وجودکم

0: مینیمن دوگ خاص پروگرام مینیمن مفا
1: مینیمن دوگ خاص پروگرام گتری مینیمن دوگ شو
2: ورن وفا بیست میها گین دو سندگا مینوان گوم ایک کم متی گا دیورا جوڑنا تیو دیم میها رو کمیس کم کمیس کے آلوی تکا میدار گوڑنا ایچی بڑا فینیفا استو آگو آزن کوری
0: بڑتی میونا خاص پروگرام تا بس
1: امیلا لوا بازی
3: ایت